0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: TDI. Oh, yeah. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

It's now. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naši sjajni košarkaši reprezentativci igraće protiv Italije u Pezaru u meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sljedeće godine. Stari rival danas, ali mogao bi da bude ovaj duel presudan u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode direktno u Katar i sad nakon dosta ubedljive sigurne pobjede nad Islandom u areni od prošlog puta. 102-73 je bio rezultat za naše. Izabranici Alimpijevićevi putuju u jedno od najtežih gostovanja u kvalifikacijama. Skor je 5 pobjeda, 2 poraza za nas, dobra pozicija, ali eto, meč u večeras ima daleko veći ulog od borbe za 2 boda. Ispratit ćemo kako će to da bude, navijamo večeras od 7:30.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jer ako da bacimo pogled na granice da vidimo šta se dešava, trenutno su gužve na izlazima Horgoši i Kelebija, kao i na ulazima Gosnu, Špiljani i Sremska Rača. Što se tiče kamiona, iz Automoto Saveza kažu da je najveća gužva na Šidu, čeka se do nekih 5 sati, da znate ako ste se uputili u nekom od ovih pravaca. I da, kako je u najtoplijem dijelu dana temperatura više od 35 stepeni, svakako je tu i podsjetnik za češće pauze, naročito tokom ovih dužih putovanja. Ako ste negde krenuli, ekipa sa Tedi Radija vam naravno želi srećen put. A ako se vraćate sa odmora, srećan povratak. Verujemo da ste se lepo odmorili i proveli. A mi nastavljamo naravno sa našim provodom na Tedi Radio. Muzika je tu, hitovi su spremni. Dive into the ocean.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 popodne i 15 minuta i stigli smo do poslednjeg dana u avgustu i letnja sezona se lagano završava, pa tako i kupališta. Od juče je zatvorena sezona kupanja na Adi u Beogradu, u Novom Sadu na bazenima Sajmišta sezona se zatvara danas, kao i noćno kupanje na Spensu, dok se dnevna sezona kupanja na Spensu, odnosno bit će aktivna i u septembru, kako kažu. Svakako podsjetnik da proverimo opcije za kupanja, pošto se na većini kupališta i bazena sezona lagano zatvara. Dobro, sada ne kažem da se lagano vratimo na muziku. Naravno, samo isključivo hitovi u nastavku. Teddy lista i ovog ponedeljka spremna. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Novi Doll. Dobar dan!

0: Alex Warren i Fever Dream na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 5 minuta do 6. Dobro nam došli na TDI Radio ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. A ako ste završili sa poslom, sa obavezama, krenuli ste dalje, iskreno, lako vama i lep provodom želimo. Ako vam počinje smena, bravo vrednice, srećan vam rad, ako je za valanom, srećan put gdje god da ste krenuli. Nastavljamo naravno sa samo isključivo hitovima. Prvi nastup, Forget the Girl. Još jednom, dobro.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hit.